Corona na ja. Mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, a šik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te.

kaj se bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kaj sem bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kuka! Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

Ionesco Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy. Hei Balkan Boy, ei smarvotinkas noja, sä Balkan Boy. Terveelli kie boy, ja sä Balkan Boy. On sippele bro, ja sä Balkan Boy. Häh, häh, häh, häh. Kad me čuo George Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.